0: Байлык чөтөлчөжиг оолг хөрөлийн хилдэх Куанайч шлоштик Чаах Апшуусаа Эхлийд хол шейх Май шлоштан килтэй Лог шим доод штнаа тушаваш Шоч мэх микэлпш Ахтыкэш тнаошиш Log she's crown shallow back. At least she's not come to the crown's heart. The problem is the man's new week. Smoke out that it apples and plums and pears. Nice old old sins. Er kom alls til að mann þess konsulabæk og hann úr ykkur. Þess að býtt stöðið er mann til póst. Þess að ykkur.
1: Wei.
2: Það er það sæn upp allt í núkalk vídeo.
1: Það er það að það er hversuna.
3: 91.1 FM.
1: Where?